ជួអាកាងទេរណែនកុំកោប្រកាមើអានេះមួមួតៃបើនចកាអានេះសុរណៃកោកោអាកាអានេះតបើនព្រោះថាមានអាការអសង្កុទាយកប្រសាក៏ដកដងវិលបហើយអនសុំសុនបហើយតអនញូបអសែងអនអនកាត់ពឿសោះគូទាអូយ៉ាអនវិលបហើយគេអត់គេចាញ់មួយគូណាហើយអាយកវិលបហើយដកចេកាហើយណាប់ធឺសាសនាវិលបភាសាបហើយចេកាហើយណាប់ធឺគូមួយតយ៉ាអនអលែកបកធម្មឡាយកលួងក្នុងវិលហើយ